tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak ketik tak